0: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسماخ صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی گی

0: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکاره بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی ایچ ایم ایس بی ایچ ایم ایس آر ایچ ایم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک
1: کڑی زما د مخ تا دنی د غنا تر چی پانچ دن استعمال ول زرا زما د مخ نټو مسلی ختم شوی. واہ.

0: सिडुना स्वाजवे तालिबा सिडुना स्वाजवे
1: तले पसडुना स्वाजवे
0: चिटोल खगु दरन मिनाल वाल ग्रुप मा ग्रान हमजुल मशरान कशरान उस्तादान काका गान अंडी गान बाजी गान खरियान तररियान खरियान तररियान खरियान तररियान तोले तवाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू استریم شب خیر استاد جگرانو که دادنی منال پروگرام که تولو تا ویلکام خوش آمده دار کلیم جی منال دا باک کرابن ایلا لارم چه ساسو بچه تا روخ جور خوش شال سکالا با دو باری یالی بایچی بلکل جن با مخ تیرگی ماس ماس با تیرگی آو پا خوش شالو خوش شالو خوش شالو سر با تیرگی مرشی جون یا حقا ام دا خف گان نرکنه دا جون ما دا تشوه جون ما دا ام دا خده چه شالو سر تیر کلاشی بخنده بانی تیر کلاشی یا بل سر پا مینه محبت و وفا دعا او ای نیاب گولی سر تیر کلاشی او که اللہ پا ما
1: سر تلی با حسن دلم بے کبی لمبے
0: چکرانو قدردانی من اول زم دستاسو دوست دستاسو هوست دستاسو خپل زوی رود مشرانو کشر رود کشرانو مشر دمه مگانو خوره یاو دی خورینو ما آمد تر نو را را او دی ور اورو تر یا چکانو بل بل او دی بل بلانو خپل دی یارانو یار او دی زونو کرا د خټه کو خان دی مراتو شان په وسیر او ګران لبن شین قربان متنو چان اند مسعود درمانو دی وړ دستاسو ارمان او د ټوله افغانانو نه هم قربان د ټوله اور دن کو قدر دان ورته لیکي کی سوپر گول ڈن نیاب جان اوکے
1: وہی
0: سنو نا تختوی پڑے رمینا چکرانو کا دردانی منالو نیاب جان ستاسو سر عمل گتیا کہ ایم کی کاس مرکس پاکستان پر گرام کی چیمین اولو انشاءاللہ کا دیرہ برا زاوہ چیمین اولو انشاءاللہ کا دیرہ برا زاوہ زندگی سے کنو فا کولا نیت ہم برا سر عمل گتیا کولا نو تاسو منگا عمل گتیا ٹھیک اوسنا در پانچ بجی رسے چیمین اولو کشی کو چیمین پروگرام دستاسو خواهد دستاسو ماین مطابق پیش که اکو او آغا خبره پا که اکو کمه چه دستاسو مفاد دستاسو فایده دستاسو کلا دستاسو شوش تاکا والا خبره او دستاسو شریکا والا خبره اوکی
1: پزلنو با شهی گورا کمه دکاخو پزلنو
0: اغینه باندې مینال کوشش کو چې سمرم د زما خواګه مشران یم مشران دي چې هغه د پر عمل کسنه سپ کمنشن کو چې هغه په خلو باندې خندار شي په زړه یې راته دوار شي پاکر بل عزت ته ټول راته آباد او آبادی خوشحال او خوشحال راته لري امین او ثم امین چې مینالو فاست افال سمرم د زما خواګه ورې دن کې امید لرم چې ان شاء الله ټول به خبره بار خپ مادو کې به هر هلک سوک نه جوړه هغه د پاره مې د روغ صحت دوا دي پاکر بل عزت هغه خواګه سیاتونه د نتی فرمایکم چې د ستاسو زړه غواړي امین او سم امین
1: امین
0: نو باڅوک مونږ سره ایم کې کاسمنکس پاکستان پروډکټ استعمالولو کې خوراولو کې دا ټایم پر ګرام او دلو کې ان جای کاولو کې رسره کردار ادا کې غټول هم لګنا انتهایی زیاتا شکریا
1: شکریا
0: تشکر تشکر تشکر

هچه سه انتظاری پا امبری کلی کما وان صبر دا سا روستر ورو یار ویدنگی پر زام شه گاو شا مچلای شیری دای او ورسرا ورسرا ایم لیسنر سماین ایچه پرگام شه گوش های ما خبره که کنا مستا مخارو که مستا ها مخازه که چه مرزده کسی میت خبره کسی وو کسی رفتا نرو دا که کنا نو دیر از یوتا بهادا بهادا مننا شکریہ

چه شو آیا و چه شده اوکی دو و چه امیزی بایی ایڈوانس یه رو که اوٹول لیسنر تا مسلم مرکوا و بیٹسیل تا کال تا که خوٹا گولا دیر جو تا منا خوٹا گولا یو جہانونا پرگرام شای ده میسر که یو جہانونا او بلکل بیٹسیل تا شکیم نکال که پا 0927-291-22 او دین لیا خوٹا گولا تیر دومیل نو دومیل پا سیگنل ایریا چکیم نکنا سیگنل لی مسلا وی نو خیر ده دا سکا گنا چکا کال ده لگیرنا خولش کشن ده خیر ده گزار آو کی گنا

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو دپاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: که ژوند درته به خوانده ښکاري او ستړي برزمو تېره کړې وي نو خفه کېږئ مه، ځکه چې انجینیر محسود درته راوړي د خندا، د ټوکو او سندرو نه ډک او خوندور پروګرام هرې هفتې په شپه لسو بجو نه تر دولسو بجو پورې. پروګرام موج مستي، ژوند رنگ امن.
2: چاہتو کے رنگ امن کے سنگ، امن ریڈیو 88.4 نیٹورک.
3: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
4: اسماخ کلی بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی.
3: وی اللہ دوم را زر سنگا
4: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی.
3: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی. کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با ممتا چر تا ملوی گی
4: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی گی.

خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غږ دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، جوان رنگ او امن. د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر، استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نسا، فالج جوړون بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلډ پریشر، لوګنه لګیدل، دا وجود سستی، پراستیت، دملا درد، دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړي، 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھرک.

زینایر کاسمیټکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب سن بلاک وټامین سی سیرم فیشل کیټ سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیټکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان هټک لیس ان کاسمیټکس سنټر کې با په اسنۍ سره ملوږي.

0: تارکان داس خواجه خواجه سندره د لگاولی دی داس شای وروه
1: ایمیز جی دا خو می ریڈیو پا بازور شو خوصیه دو نو دا بین می تو وون اٹاسی شریع چار ور بنده رو غلال
0: تارکانا دا اٹاسی شریع چار سشای دی
1: ایمیز جی اٹاسی شریع چار می چه کلا ولا گوون نو دا خو کرک ریڈیو ور بنده رو غلال دا خو دا کرک ریڈیو فریکوینسی دو اٹاسی شریع چار
2: هر یو ارمان بدی پورا کم زکر خار تلارم طالب بنگڑی روڑم
0: بیا خوارسا چه بازورو تلوشی چه وارو دیوزون تا زه ها اخلا چه دست خوش خوش پروگامینا بیا زه ها ورو
1: بلکل مزیر سا چه سی وارو دیو تو تا ها اخلا تا بلکل پا اٹاسی شریع چار بنده خوش خوش پروگامینا خواجه خواجه ساندر یاوری دایشه

0: تاریخانه دست خواجه خواجه سندره دل لگاولی دی دست شای وروه
1: ایمیز دی دا خو می ریڈیو پا بازور شو خواسیه دو نو دا بین می تو وون اٹاسی شریه چار ور بنده رو غلال
0: تاریخانه دا اٹاسی شریه چار سشای دی
1: ایمیز دی اٹاسی شریه چار می چه کلا ولا گوون نو دا خو کرک ریڈیو ور بنده رو غلال دا خو دی کرک ریڈیو فریکوینسی دو اٹاسی شریه چار
2: هر یو ارمان بدی پورا کم زکر خار تلارم طالب بنگڑی روڑم
0: بیا خوار ساچ بازورو تلوشی چه ایوار و دیوزون تا زها اخلا چه دست خوش خوش پروگامینا بیا زها ورو
1: بلکل می زیر ساچ سی ایوار و دیو تو تا ها اخلا تا بلکل پا اٹاسی شریع چار بنده خوش خوش پروگامینا خواجه خواجه ساندره او ری دایشه

وای چې هغه ژوند نه همرګی زه وایم ښه دی، هغه ژوند نه همرګی زه وایم ښه دی، انسانیت چې څه فایده کولی نشم. او یو خټک بل غیرتی هم ملګرو، یو خټک بل غیرتی هم ملګرو، پچا ظلم انتها کولی نشم. اغه ژوند نه خمرګی زه وایم ښه دی، انسانیت چې څه فایده کولی نشم. یو خټک بل غیرتی هم ملګرو، پچا ظلم انتها کولی نشم. او یم لوی شوی پښتنی مورجان غیږ کې، یم لوی شوی پښتنی مورجان غیږ کې، د غلطو ابتدا کولی نشم. او خلم اشتا جبا میں بند زما یارا، خلم اشتا جبا میں بند زما یارا، نور خو پریک دا اشارہ کولای نشم. او ما راس پوکڑل پشیر کے کپوئے گے، یا ما راس پوکڑل پشیر کے کپوئے گے، آوازوں برملا کولای نشم. او د حالاتو مقابله کولای نشم، زړه مې پری نور حوصله کولای نشم.